0: Шотландск.
1: Улитие блуя файн. Писък и на кожи сол сак дан. Си проблеми далеч стран. И на пукълну ле твоя длан. На отоку там неке світ другачне барве є. Там позабиш чисто все.